fanela kuvaenja shanchumu kuvai kuma shanchumu vanevuka uga zvesizenchumu basi 23 horas e 5 minutos. E aí, famba aí.